Nos radio, nossas valadas, nos curs. Jau sunt il dirigent di ensemble vocal incantanti Christian Klucker, qua sin RTR.

chiule zi ni vola via sper me vi in senti mai dentro di aici ne mai fost iebi noi complanța într conti vedel culeța be iunci premiuri premiu fil a sa be iad în pli mi-e viște să contian

pentru ei s-a causas. Buda monda, pitac făgen za pauzas. Osta tonstein za i. Lunch na ven, mel ne mel fugi. Я wild sentiment, că nu-s druven cu temps. Шал de casă, în avos, că devii jau să venți. Nu-s dus, în contul restul mun. Vies contact, in cu lauter, profund.

0: Nusskurs.
1: Stimantes auditures, stimats auditurs. E, jace njanet maleger fic, da dar un sguartu in avos un mes viadis, ce na podi far cun differents coros in engedina durant blers ons. Cordial manchle se ingraziar a tot las chantaduras e chantadurs ci manc un grand engagement e passion pel chant coral possibilità da far quist bels viadis musicals.